0: heim selv.
1: Nok igjen deg.
0: Juni kom med Vestavind.
1: Held deg grei seg.
0: Strik mot deg som snart forsvinner.